0: 一次多謝張博士嚇，咁聽日仲繼續會有佢發聲，同埋咧講一啲好有趣嘅嘢。
1: 係啊，冇錯，聽日講啲咧真係。歌詞裏面嘅內容或者有冇啲含義啊，或者有冇特別嘅儀式先會用到啊？
0: 冇錯，嗱，頭先阿張博士就同我哋高歌咗一曲啦，有冇發覺我哋冇拍手啊？點解咧？就係、是、因為咧，張博士一路唱緊嗰陣咧，我一路喺度聽緊，究竟佢唱緊啲乜？
1: 一個如痴，一個如醉啦。
0: 冇錯，好，聽日繼續如痴如醉。
1: 拜拜。